0: Are you coming in or what?
1: Det jeg liker best med P12, det jo den varierte musikken.
2: P12 Kitmix.
3: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: bra musik, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12 Hitmix.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P12 Hitmix.

0: paradoks at dere har litt blanding og god smak, det.
1: P12 Hit Mexico med kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Jeg sliter litt med sånn post-feriedepresjon. Går det an? Det mulig? Altså, jeg hadde verdens beste tur til Frankrike I helgen, og bare har vært... har jeg koset meg så mye? Så skjønner jeg I dag at jeg sånn... Ja... Da var jeg tilbake I Norge da. Nei da, vet du hva? Jeg skal kose meg resten av sommeren da. Men jeg merker at jeg har liksom postet.

0: håper du fortsatt henger med her på P12. Vi skal dele ut noen billetter til festningen om ikke så alt for lenge, men først en tur til Oliver Heldens.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Da har vi sommer.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Thirsty for more.

0: Vestfold Hitmix, sommerens lengste hitmaraton.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen, ting, ingen. Jeg tror jeg

og god ettermiddag. Jeg håper du har en strålende dag. Jeg heter Adele, du hører på P12 Hitmix. Og vi skal henge sammen ganske mange timer denne ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, og også litt av konkurranse ligger på lur etter om et par timer. Men før den tid, Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight.

12 hits på rad. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Vil du ikke at sommeren skal ta over helt enda, så har jeg en god nyhet til deg. Fordi vi her i Planet Hitmix, vi har ikke lyst til å slutte sommeren helt enda, rett og slett. Fordi Festningenfestivalen, det er første helga i september. Og det er en perfekt måte å avslutte sommeren på, spør du hvertfall meg. Og hvis du ikke har klart å skaffe deg billetter enda, så er det rett og slett så lett å gjøre at du kan vinne billetter hvis du sender oss en Snapchat hvor du skriker festningen med din beste trønderske dialekt. Litt sånn som Ingrid har gjort.
1: Yay! Festningen!
0: Så lett kan det være, altså. Send det til oss på Snapchat P12 Hitmix, så blir du med i trekningen av to billetter til å dra på festivalen og ha den beste avslutningen på 2026 sommeren.

fersken er. Så der på frukt og grønt du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: eftermiddagen till en fest genom hela sommaren. Både med dig var eftermiddag på P12, 5 på 4, 5 på 5 och 5 på 5.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

med deg med fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: på den avslutningen. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri

0: P12 at jeg synes det den beste radioen.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: på dere for at dere har litt blanding og god smak da.
1: P12 Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.